Pesma bi trebala da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni.

smo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: šta je ovo, samo malo. Za koliko samo osoba? Ima nešto 2700, 3150, 5 noći, 2 osobe, 5 noći, 2 osobe. Nema više 7 noći, dakle sad je standard 5.
1: 5 noći je.
0: A ja mislim da će naredno ljeto biti 3. Samo 3 noći, pa sad jesu li se ti odmorio, nisi li, ono, kad ti je najljepše, kaj kući. Izbacite još iz hotela, ono, kao. I samo mi nije jasno jedna stvar, dakle, a što je ovaj check-in ovaj u 2 sata ili od 2, a check-out u 10?
1: Pa dobro, da
0: odmah, odmah nakon doručak te izbace napolje.
1: Pa, da stignu ovaj, sobarice, sobari, da stignu, da zamijene posteljinu, da očiste, da spreme sobe, da pripreme sve za nove, za nove korisnike tih hotelskih usluga. Mislim, prosto ne može se desiti.
0: Evo, preporuka dobra. Jutro, hotel Amines, Vrbovska, Hvar, 2100. Dakle, all inclusive, light, 5 noći za dvoje odrasli sa djetetom. Ovo je džaba.
1: 200.
0: Jeste, ajde da vidimo, ajde nađi na internetu. Ja mislim da je ovo neki 2-3 zvijezdice. Ovaj,
1: izvini, samo kako, još jednom ime hotela?
0: Amines.
1: Amines.
0: Aha. Uh-huh.
1: Amines. Hotel Amines.
0: 200.
1: Var.
0: Za dvoje odrasli sa djetetom, to je otprilike 5 noći. Ajde nađi hotel da vidimo koliko je. Mislim, on je 2-3, on nema više.
1: Ma znaš šta je ovo, uvijek ti izlaze ove, kako se zovu, reklame i onda ti ne možeš da živiš od ovih reklama, mislim, i ove reklame će nas ubiti sve. Hotel je jako dobro ocjenjen.
0: Amine, sad je vidi koliko zvijezdica ima i šta kažu ovaj, recenzije.
1: Recenzije kažu da im, ukupna ocjena recenzija, to ono što vidim odmah je 9,2, što je jako dobro.
0: Pa to je top.
1: To je top, stvarno, nema šta.
0: Za ovu cijenu 200.
1: Samo ne mogu da dođem do hotela zato što su sve rekla... Aha, 4 zvijezdice.
0: Ma daj.
1: 4 zvijezdice Amine Senses Resort. Sada to je neko odmaralište, vjerovatno u tom odmaralištu ima više ovaj, hotela.
0: Znaš šta je problem ovaj, ovog, to je... Hvar, je li tako?
1: Uh-huh. Piše lokacija na nekoliko koraka.
0: Naime, najbliže je na Drvenik ovaj trajekt, pa na Sučuraj. I to je okej. Ja mislim da nešto nije ni skupo, pošto je to kratka relacija za trajekt. I stalno oni idu tamo Drvenik, Sučuraj. Međutim, problem je kad ti dođeš na Hvar, ovaj, a od Sučuraja do Jelse, odnosno do Vrbovske, tamo na drugoj strani, ti imaš put... Bože, sačuvaj.
1: Čuo sam da ga svi
0: Bože,
1: hvali, a nisam
0: sačuvaj,
1: nikad
0: dakle,
1: odio.
0: To za ove malo lošije vozače, ono, ne preporučuje se, ali nikako.
1: Čuo sam da ga svi hvale, ovaj.
0: Jedina
1: bila
0: varijanta,
1: je prijateljica nedavno.
0: Jedina varijanta je Split, pa onda drugi trek, fataš Split, Starigrad i ovaj...
1: Da dođeš u Jelcu na
0: lokaciju. Da dođeš s druge strane gdje je put okej, okay, ali ovo što je nama bliže, povoljnije, da ideš ovaj, na Drvenik. Pa onda Sučuraj, a kad dođeš u Sučuraj, to je vrijeme stalo 64.
1: Kamene kućice, one
0: ono,
1: fine.
0: Ono, to je vrijeme stalo i znaš kako. I onda imaš ti dobrog puta jedno, možda i 30 km, ali to je uzak
1: to
0: put, a dole je provalija. I ne do Bog da ti naiđe auto sa druge strane, iz pravca, dakle, Hvara.
1: Nisam se još tom lokacijom vozao i nema namjeru
0: ima
1: u
0: neko,
1: vrijeme.
0: Neka mi kaže da lažem, dakle ja ne znam jesu nešto radili na tom putu, ali to je katastrofa. Da druže, tebi je jedan točak uvijek na toj litici, znaš, ti imaš osjećaj da jedan visi u zraku.
1: Hvala ti.
0: Tako da, ako ima neko da je vozio prošle godine ili možda ovo ljeto, onda nam se javi 061 010 030.

0: Evo ga, evo jedna dobra ponuda, Andrej, vidi ovo. Pet noćenja u komfort dvokrevetnoj sobi. Šta je komfort, šta je ova, kako se, superior?
1: Pa dobro, superior je dupli komfort, vjerovatno.
0: Dobro, ali gledaš ti ubrdo, nema tu ovaj pogled more, dakle, samo da znaš da u ovim kombinacijama, ono, kao povoljnijim, ono, sve strana park ili strana brdo ili strana kako to je.
1: Dobro, malo se prilagodiš.
0: Ali vidi, znaš, mi ono čekamo to more godinu dana i onda kaže gledaj u brdo. Pa ne mogu druže da gledam. Koliko je doplata? 100 maraka. Daj 100 maraka. Da gledam more kad ustanem ujutru. Da znam da sam na moru. Dobro, da vidimo što onda kaže. Dakle, all inclusive, pazi ovo. Na buffet, doručak, ručak i večera sa uključenim pićem uz obroke. Pazi ovo, korištenje vanjskog bazena sa suncobranima i ležaljkama, jedan puta sedmično dalmatinsko veče, rana prijava od 11 sati i kasna odjava do 15 sati. E, ovo je dobro, ovo mi se sviđa. Dakle, rana prijava 11 sati, a šta ono, mi se pokupimo ako krenemo u 4 Sarajeva, 5, pa mi smo u pola 7.
1: A šta je izriga što ste u pola 7, što sporanio?
0: Poranio mi, dakle, valja nama granicu preći. Dobro, besplatan parking, e, ovo je isto važno.
1: Da ima parking.
0: Nema više besplatan parking, dakle,
1: rijetko, moraš platiti.
0: Glupi neki hotel i hoće 20 eura za
1: dan,
0: što se prži auto negdje na kamenjaru.
1: Tako je, i tako puta, koliko se sad dana,
0: pa evo 5-6 dana, to je 120 eura, što ti uzme nizašto.
1: Za neki parking, kao.
0: Bar da je ispod neke masline, ovaj, parkiram, nego negdje na kamen, kaže, ovdje prži sunce, gume se istopile.
1: Stani, kaže, ovdje.
0: Opet Jelsa, opet Hvar, evo sam onima kako se zove ovaj hotel, ovo nije loše. Da vidimo. Šta je ovo? Ovo je hotel Hvar. 2201 marku, gdje nađuše u jednu majku
1: grada.
0: Pet noći, dvije osobe, dvoje djece boravi gratis. Za 2201 marku.
1: 2201 marka, pet noći, pa nije to loše. Šta je, ima li tu neki obrok? Ili je ovo si ono samo...
0: All inclusive, dakle,
1: to je all inclusive.
0: Sve bolan, imaš sve.
1: 2201 marka, džaba, hajmo.
0: Ali pet noći.
1: Pa dobro, pet noći, šta, okej mi je to.
0: Koliko dođe po noći?
1: Šest, pa šta dođe, 200 maraka, evo.
0: Nije, pa... 6 noći i 200 maraka. Boga me, Andrej.
1: Sad ćemo podijeliti. 400
0: maraka.
1: 201
0: 450 maraka.
1: 5 noći si rekao, je li tako?
0: Tako je. 400 maraka po 5 noći, bilo bi 1000 maraka.
1: 440 maraka, 220 maraka po osobi.
0: Ali dvije osobe i dvoje djece je gratis.
1: Pa da, to ti kažem, 220 maraka po osobi.
0: Ako imaš
1: jedno
0: djete, povedeš malog od komšije, nek se joj kupaš, tako, džaba.
1: A ne može, trebaš, moraš na sud tražiti dozvolu, ovo i procedura cijela.
0: Ma ima, samo daj ovo, kako se zove ono?
1: Ma ima, apostile onaj, nešto moraš dobiti, pa ne može se otuđe djete s tobom preko

0: Rance,
1: overiš ga uopšte nisam ovdje. Mali je samo.
0: Ide sa mnom na more. Pa,
1: kad je džaba, šta? Ne, stvarno, ajde da vidimo gdje ima dobro, a jeftino. 061 010 030, naši broj, ajde pozovite ako ste negdje rezervisali da i mi dobro prođemo ovo ljeto. Evo, zanimljive poruke, kaže, jutro drugari, želim samo da podijelim jedno iskustvo sa vama, prije 3 godine nismo ni planirali godišnji, zbog XY razloga, i onda usred jula otvorilo nam se 3 dana slobodno, da odemo do mora, naravno na moru Ludilo cijene, za nas četvero odrasli, 2 noći do 1000 km su tražili, i mi lijepo skontamo smještaj u Međugorju, soba za 4 osobe 22 eura za noć, putovali smo preko granice sad do mora nazad, ali kupali se u promajni i bilo nam je top. Znači, avantura je bila strašna, nije more prvi red, ali smo se zezali i okupali. Vidi ti ovo, druže, oni su uzeli sobu u Međugorju, pa mogli ste u Bogošću uzeti sobu, a Međugorje, a Bogošća ima po 15 eura.
0: Pa dobro, nije, nemoj.
1: Pa kako nije?
0: Pa nemoj zezat, pa Međugorje, evo sad vremena, što do plaže.
1: A koliko je iz Bogošće? 2.
0: Pa ne znam ja, boga mi, je li 2, uz granicu i tom, ili da poraniš baš dobro ujutro, pa da onda bude 2 sata, da kreneš u 4, pa da si ti u 6 sati, već ne znam,
1: tako je
0: da, u neumu.
1: Pa kako ili kreće se, mora se dan iskoristiti, dakle, dan kad ideš, kreneš u 4:30 iz Sarajeva, dole si kad svane.
0: Otprilike, ti i horozi.
1: Znaš kako, ma nije, dakle, vidi, mi tempiramo to, znaš. Kreneš ti iz Sarajeva da si od 8 sati se otvara Lidl kad pređeš granicu.
0: Znači, ja pa da budeš odmah među prvima.
1: Ne nama, nego svim Bosancima. Dakle, samo dođeš u 8 sati, 15, pola 8, pun parking, sve naše table. Sve,
0: i čekaj, dakle, da se otvori.
1: Čekam u 8 sati, svi su spremni.
0: Uđe si, sretneš komšiju, pa i ti krenu kaj na more.
1: Dakle, ti na parkingu Lidla, kad pređeš u Hrvatsku, sve ti možeš da sretneš. I rodbinu, i prijatelje, i one što znaš, i ne znaš, i što ih viđaš po gradu, svi su tu. Kad čekaj, otvore više glasi.
0: Ajde više
1: glasi. Evo, mjesto Drače Pelješac za 4 osobe, 110 eura dan. Kuća odmah na plaži, ležajke, suncobrani, uključeni, kajak i bicikla za korištenje. Sve u cijeni. Malo mjesto bez gužvi i urnebesa, hranu kupimo u Konzumu ili Lidlu, zavisi gdje je manja gužva, kuhamo sami, a neće više niko da kuha.
0: Neće, posebno mlađi.
1: Ma neće, nema šanse.
0: Kao ja došao na more, još da ti kuham.
1: Kuhaj ti. Evo, ovo nisam znao, u Pločama se Lidl otvara od 7.
0: Opa,
1: to je u Pločama, dakle, ne, pazi, imaš onaj u Metkoviću, a ima i u Pločama, jest.
0: Eto ga, znači.
1: Ali ovaj znači u Pločama od 7.
0: Možeš i u 4 krenuti.
1: Ja džaba u Metkoviću čekao sat, mogu sam...
0: Biti do Ploča.
1: Mogu sam do Splita doći. Šta kaže naš Darko? Pogledaj hotel, samo malo da vidimo. Gdje je ovo, samo malo. Hotel Biševo na otoku Visu.
0: Sad ćemo da ga zaguglamo. Biševo, Vis.
1: Pa je, vidi, znaš šta je problem Visa, druže? Ti kad dođeš do Visa i plivaš do Boba i već tamo italijanski carinici te... Jel ti znaš da, evo, ja ne znam, u Sarajevu 3 čovjeka da su ljetovala na Visu.
0: Na Visu, jel?
1: Eto.
0: Pa ne znam, nije to generalno, što je pravo se nije neka... popularna lokacija za nas.
1: To je daleko drugo.
0: Mi smo Pelješac.
1: Evo pogledaj, molim te, Jadrolinija, koliko je koliko je vožnja trajektom do Visa.
0: Sad ćemo da vidimo.
1: Eto, pogledaj. Treba ti dan. Nama iz Sarajeva treba dan da dođemo do Visa.
0: Split Vis. Dobro. Datum polaska, recimo.
1: No, hajde, nije važno. Samo koliko traje vožnja, pitaj samo koliko traje trajekt.
0: Vožnja traje 2 sata, 2 i pol sata, a cijena je oko... Pa zavisi u kojem terminu se ide. 28 eura.
1: Ma nije to tačno, druži.
0: 28
1: ma
0: eura.
1: Nije, ma nije, ti gledaš od prije 10 godina.
0: Ma sad aktivno.
1: Do Visa 2 sata.
0: Tako piše, evo, sat 55 minuta, 2 sata 20 minuta, sat 55, 2 sata 20, vjerovatno zavisi

0: kojom se rutom kreće.
1: Ba, sat, jest.
0: Evo, kapetan Luka vozi katamarana, on dođe za sat 10 minuta.
1: Ma ovaj naš mujer iz Sarajeva, on ga spiči za 45.
0: Super mi ovo piše kako se zove ovi kapetani.
1: Druže, važno je da ti kapetan pouzdan, inače si. Vidi, evo sad kada damo poruke, evo hvala vam, zaista ne pamti kad smo dobili ono veći broj preporuka. Kaže slušateljka, evo dobar vam je prijedlog, uzmite apartman s bazenom u Stocu i ima vrlo lijepi tu, spavate, idete, boravite u Neumu, vam je pola sata, umjesto 5 dana budete 10 dana. A znaš šta je problem, ne, ono, kad ti je baš najljepše, ili ako hoćeš malo da odrimaš, ti druže, evo, gdje ćeš u WC?
0: Pa to je vrlo nezgodna situacija, slažem se. Evo i to da odremaš, a da ne odremaš baš na plaži, da te sunce
1: što
0: strži.
1: Spavaju onda pod onim borovima, kako može zaspati onda na kamer.
0: Ne znam, ja to, ja budem 5 minuta, a meni bude prevruće i ja bježim.
1: To je bilo prošle godine, plaža i sad ono u klupu neka, ja sjel tamo, gleda more, nešto se ja zamislio. Nešto ti mi u glavi, reku, šta li radi, reku, nešto. Kad nešto hrče iz buna, majko draga, prepade me.
0: Dobro?
1: Prepade me čovjek. Kad ja tamo zaspao, hrče li hrče, spava li spava.
0: Da se ove ga ganjaju.
1: A znaš šta, ono, onaj tanki peškir, ja znam kako može zaspati. Ono, kako
0: na kamenčićima.
1: Ma ja ne bode ga, ono.
0: A možda ako je krupni gospodin, pa se to sve namjestilo fino, popunile se šupljine i taman to dođe.
1: Evo, kaže da je, Viz, dobra destinacija, samo malo. 90 maraka prije 15 dana platio apartman u Neumu, sad je 195, top lokacija i cijena za 3 osobe, besplatne ležaljke i parking. 90 maraka sad je koliko? 195, 100 maraka poskupilo.
0: Ja, to puno to, za 5 dana.
1: Ali jeste, ovo je sama plaža, nema stepenica, dakle, i to je to.
0: Pa dobro, vidi.
1: Neum je dobar, dakle, samo da uhvatiš dole prvi, drugi red. Ali tako ono, je. Stepenice, gore, penjanje.
0: Ili ako si, ne daj ti Bože, iznad magistrale, bio sam jednom to iznad magistrale, pa ti dok siđeš, a do duše bio sam i manji, nisam ja sa to nešto ni obraćao pažnju. Bilo mi je zanimljivo brati one stepenice kod hotela Stele, znaš, imaju one stepenice, ima.
1: Dobro.
0: Pa piše ono, svaki dan hodaj, ne znam toliko, jasno, pa ćeš biti duže će živjeti.
1: Pogledajte, evo, dakle, ako je neko bio, neka laže. Evo sad možemo naći na kamerama da pokažemo ljudima.
0: Čega?
1: Ležaljke.
0: Dobro.
1: One su poredane ko sardine jedna do druga.
0: Tako
1: znaš,
0: je.
1: To je isto u kinu ili u pozorištu. Ako neko hoće da se kupa ili da ide, onda cijeli red mora da se ustane da bi propustili nekog tamo iz sredine.
0: Katastrofa ti je u Neumu, iskreno, sa tim ležaljkama. Evo, prošlogodišnje iskustvo. Beni kaže da generalno se malo to zloupotrebljava i oni ljudi koji rentaju, odnosno pod koncesiju uzimaju te plaže, malo sam čitao prošle godine o tome, interesovalo me.
1: Pazi ovo, dakle,
0: malo zloupotrebljavaju.
1: Trajekt za Vis, dakle, auto plus dvije osobe u jednom smjeru 70 eura.
0: Rekao sam ja našao 28 eura. Možda je to cijena bila zapravo za...
1: To je samo za jedno, bez automobila.
0: Za jedno je moguće.
1: Za jedno je 23 u pravci. A plus automobil... A plus još jedno, plus djete, plus
0: znači,
1: ovo,
0: to je
1: plus
0: samo
1: ono,
0: da odeš tamo treba ti stoja i pol, još
1: maraka,
0: da se vratiš,
1: 300
0: znači
1: maraka.
0: 300 maraka samo od Splita do Visa potrošiš.
1: Da, i ti nisi sladoled kupio. Znači.
0: Tako je, to je 2000, a koliko smo rekli onaj apartman na Visu, nismo ništa rekli zapravo, nismo ni vidjeli koliko košta ovaj preporuka koju nam je dao Darko. Sad ćemo da nađemo hotel Biševo. Ja malo prije to ukucah i...
1: Ma nije to za nas, daleko je to.
0: Evo da vidimo koliko je love.
1: Pa evo, samo dodaj 300 odmah za ovaj... A plusa?
0: Za katamaran.
1: Ja. Yeah.
0: Da vidimo...
1: Šta kaže? Ima Darko para, vidimo. Čim je Andrej pozelenio, znači Darko ništa. Piše propalo.
0: Prvo što mi je izašlo do duše, piše ocjena je 9,9. Nema šta znači, to je to. Vidi se i da je na plaži. Dvoje odraslih, jedno dijete, 6 noćenja. 5000 maraka okruglo.
1: Džaba.
0: Džaba.
1: Uplati nam odmah, 10 dana.
0: Onda evo ima drugi, on je, nije baš u tom Biševu, nego neki 10 km od tog Biševa i to je 2799 maraka.
1: Ovo je to. Duplo jeftiniji.
0: Ne znam šta bi ti rekao, malo su ove cijene, iskreno, prepade me ovo kad sam vidio ovih. Na početku 5000 maraka.
1: Jutro išlo prošle sedmice Sučuraj, Stari grad, put super, do duše, ja sam vozač već 19 godina, a što se hotela tiče, Arkada, Stari grad, 5 dana, jedna odrasla

0: to prije bilo to zajedništvo. Znaš da prije mogo si ti, bilo je restorana i kafića, ali uvijek je taj nedjeljni ručak bio kod nekoga kući. Bar se ja toga sjećam, to pamtim.
1: A sad recimo,
0: kod tetke,
1: evo,
0: kod
1: pogledaj.
0: Nas mamu tamo. Niko nije išao u restoran da plaća u restoranima ručkove i to sve, a i mama i tata su radili. Znači u svim porodicama su oba roditelja radili, imali su dovoljno, tako je.
1: Pričali smo jednom o tome, evo sad, koliko je skupo jesti po restoranima na moru, ono je da Bog da ogladniš recimo tamo oko pola tri, znači.
2: Još ako možda prolaziš pomfrit. Blizu nekog sa recimo možda i Michelinovom zvijezdicom.
1: Ma kakav Michelin, zaboravim, Michelina gdje si. I gume su skupe, kamo u restoranima.
0: Ne, mislim, da, još pazi ovo, nije nedavno, ima jedno pola godine, pazi, razgovarala sam s jednim kuharom s mora. I zaboravila sam kako se ta to zove, u stvari ljudi kao ono kad naruče jastoga, ogromne, to jastog je baš skup.
1: Ajde, molim vas, koje je Sarajeva naručio namoru jastoga? Niko,
0: ne znam,
1: niko.
0: Ali evo, garantujem, slušaj,
1: garantujem, slušaj ovo.
2: Mi se bojimo toga, ne znamo mi jesti.
0: Ima taj neki zamjenski, vidi, ima taj neki zamjenski, isti je, identičan jastogu, sa L, čini mi se ovako nekako da se zove, možda ljudi to znaju, ja zaboravila sam. On je puno jeftiniji, ali se prodaje pod jastoga.
1: Aha, moje, pa
0: i
1: ne znamo.
0: Misliš da jedeš jastoga, u stvari jedeš to nešto drugo.
2: Pa mogu nama prodavati, pa kod mi je, kako rekao.
0: Ne, namoru svima prodaju, svi se ubijaju, znači od, baš u Hrvatskoj,
2: Ja jedu tog zamjenskog.
0: Jedu to i Englezi, i Španci, i Francuzi,
1: zna,
0: i Česi, i Poljaci, i Bosanci.
2: I svi govore, dobro,
0: kaže jastog. Pokazala vam sliku da se sjetim sad kako se zove, ali sad ću pitati.
1: Pa ako neko zna, ajde, ako neko zna o čemu govorimo, onda ne znam ja to ne naručujem uopšte.
0: Pa ne naručujem. Čujem, nije, ali mi je čovjek jednom pričao zazna, koji je šef dole, kuhar.
1: Naručio ne ligdje. Isto gumene bombone, druže, to je žilovo, to ti ne znam šta je.
2: Pa dobro, zavisi kako jede, ko spremi.
1: Jedem ja, jede ona mene.
2: Vjerujem. Ima i takve situacija. Ima i takve, jo, kako je mene čovjek, ovaj, čovjek nije čovjek, konobar, i to pravi onaj profesionalni, starinski oni konobar iz onog vakta. Bijela košulja, ona krpa preko ruke, crna leptir mašna i sve to. I ja naručio ribu, ja, gospodin, mi na moru i to. I sad
1: nije
2: ja
1: to riba, tu, to je, jer mi piše, nije, lokarda.
2: Lokarda, je lokarda, Lajla?
0: Vrlo moguće, evo sad ću provjeriti, moguće da jeste.
1: A da, ovo je riba, ovo nije jastuk.
2: Ma mi ne znamo ribu jesti, mi ne znamo ribu očistiti.
1: Ne znamo.
2: Ne znamo, stvarno ne znamo.
1: Mene je ostala trauma, ono kad sam bio mali, kaže ako pojedeš riblju kost, gotov
2: si, ne smiješ pričat ni slučajno.
1: Druga stvar, mi naučili da jedemo sve sa...
3: Mi smo, vidi... Ali ne sta...
2: Da si sigurniji.
1: Vidiš šta je problem, dakle mi Sarajlije, mi sve jedemo s hljebom,
2: tako je, osim pite.
0: Pa kontinentalci, ali mi smo kontinentalci.
1: I ribu jedemo, što je pogrešno. Dakle, riba se ne ide s hljebom.
2: Pa ima krompir salata, ali mi krompir salatu i hljebi.
0: Pa mi krompir i kod nas makarone ljudi jedu, odnosno tako pastu, izvinjavam se, danas je to pasta, jedu sa hljebom.
1: Sam misli, uzmeš ovaj, ono, riba 100 eura i ti sad uzmeš daj mi pola hljeba. Ne ide.
2: Pa gledaju nas čudno.
0: Pa imaju oni, oni, kako se zove.
2: Gledaju ljude, nas čudno.
0: Oni, da.
2: Mi smo baš ono volimo
0: hljeb. No, ba briga ih, mislim, nema šta.
1: Prvo, ovaj, postoji pravilo kako se čisti i jede riba.
2: Tako je, ma kako, taj konobar, kako me čovjek to obruko, rekao, kaj, dozvolite, molim vas, mladiće, da vam pomognem, da vam pomognem, da pokušate da naučite.
1: Andrej rukama jede.
2: Pa dobro, nije ni to problem.
1: Ima ova grdobina sirotinski jastog.
2: Grdobina.
0: Grdobina.
2: Sirotinski jastog.
0: Siroti, pa ja, ima to. Ali da ima ovaj, tačno da ima naziv, je li se
1: ovo
0: ovako nešto? Hlap, yes.
1: Grdobina.
0: Čuj sa L, ali čuj mene sa L. Znači,
2: a kaže, Emir, nije jeo, vidiš, ipak se jelo.
1: Ma vidi, da vidim, jel hlap. Umijem ja, znaš, ovo, ali ja ne uživam u tome.
2: Aha, nisi fan ovih morskih plodova.
0: European lobster, yes.
2: F. Ja ne volim ove školjke i to
1: hlap, mi je. Hlap,
0: znači,
2: pa izgleda,
0: to, mislim, to, mislim, isto, to je vjerovatno slično. Neka vrsta, ali se prodaje pod...
1: Ima to ovdje kod nas, kod Olovčića, hlap.
2: Smiljanske svako jutro svježe.
0: E, vidjela sam jutro zdovlačeti svježe paprike, svježe voće, povrće.
1: To je za mene.
0: Istovaraju, evo sad kad sam parkirala tu,
1: ja
0: ljudi istovaraju, vjerovatno konto i da ćeš ti sad...
1: Ja bih, brate, da, ovaj, evo sad da nagovorimo našeg Olovčića, Andrej, da otvorimo franšizu dole na obali. I da mi fino znamo, ovaj, da mi zadržimo taj kontinuitet
2: ishrane
1: naših jela koje mi u stvari jedemo svaki dan.

0: A ne znam samo koliko su, ovaj, mislim, naša hrana, naša kuhinja je izuzetno kvalitetna, ukusna, energetski jaka, bombastična, kalorična, samo ne znam koliko nam je to pametno baš za plus 40.
1: Pita nas, dobro pitanje, ajde provjerite samo.
2: Jest, hlap, morski rak, evo potvrdili smo.
1: Ovaj, radi li tramvaj?
2: Bravo, tramvaj? Prije sam ja vidjela tramvaj.
1: 9.35, koliko je?
0: 9.37.
1: Mislim da ne vidim ni jedan.
2: Ja sam iz grada išla i prošao je jedan pored mene malo prije, izvini, mikrofon. Ja bogam kada sam prvi put
1: trenutku,
2: na
1: ovaj, mislim da ne vidim ni jedan.
0: Trolejbus, evo radi, a tramvaj...
1: Ovo je autobus, Andrej.
0: Auto, aha, onda onaj novi, nisam vidio, ovaj, izgleda isto kao trolejbus.
1: Autobus.
2: Sad ćemo ono...
1: On ne zna razlikovati autobus od tramvaj...
2: Slova ovdje, zatvori jedno oko, Andrej, čitaj. To je to. Ne, ono je autobus prošao, a... E, nije,
1: nije
2: šta je
1: autobus.
2: Ono? Autobus.
1: O, uživo prenosimo. Ima li tramvaja? Nema. A trebao je proći do sad. Znači, on prolazi na svaki 30 sekundi.
0: Pa ako ga bude, proći će on. Sigurno u naredni minut mora proći, ako je sve funkcionalno.
2: Evo, znači, što neko nam je napisao da ne radi.
1: Ako čeke, da. Ako čeke već 15 minuta, neko čeka, nema. A ne prolaze skenderijom, što znači da je neki problem.
0: Prošao je sada komercijala gore, vidim, na skenderiji. Evo trolejbusa.
1: Nema tramvaja. Dobro, ajde da se vratimo samo na temu, ovaj, da vidimo hoćemo li mi na more ili nećemo na more.
2: Vidi, što se mene tiče, zavisi ja kako, ja idem, odoh, Hvar je moj, mada razmišljala sam nešto, ja sam inače, Hvar, Korčula, Bol, znači to su moje tri otoka koja za...
1: Ide li tramvaj?
2: Radi tramvaj, evo ga, kaže, gdje? Radi, ide.
1: Gdje, nema tramvaja.
2: Eno ga žuti, tamo stoji na semaforu, činim se, vidiš.
1: Ajde da vidimo ako prođe, radi.
2: Ide prema gradu. Dakle, ja na odmor idem, vidjet ćemo, ovaj, u stvari idem sad već sredinom jula. Ja vidi, svi mi radimo i svi mi jako su skupa ta ljetovanja i to sve. Neki dan sam baš nešto razmišljala o tome, kao išli smo svi po 7, 8, 10, 15 dana prije za određenu cijenu, sada za tu cijenu imamo 4 noći.
1: Evo, prošao tramvaj, radi tramvaj, samo
2: radi,
1: da znate,
2: ga,
1: radi
2: tu je to.
1: Tramvaj.
2: Kažem ti, ja, prošao je pored mene malo prije, ali kontam da nešto umeđu vremenu nije bilo. Dakle, sad spavamo 4 noći, što smo nekad mogli spavati 10 dana, 10 noći.
1: Prije je bilo 10 dana prvo, pa onda spalo na 7 dana, pa je spalo evo sad na 5 dana. Dakle, sada su ovi aranžmani, ovi malo bolji hoteli,
2: jest.
1: Dakle, aranžman je 5,
2: a
1: u stvari cijena
2: noć,
1: je od prošle godine za 7.
2: Tako je,
1: dakle,
2: pa to je to.
1: Dakle, samo smanji broj noći, a u stvari cijena ostaje ista.
0: Budžeti su, da. Dakle, naši za ljetovanje ostali otprilike manje više isti, uz malo neko,
2: pa
0: možda
2: ono,
0: povećanje.
2: Ja sipam za cvaju, neće oni meni
0: zagorivo,
2: pa to je to. Tako i sa ljetovanjima. Ja stvarno volim odmoriti i moram odmoriti, jer mentalni zamor mi je puno gori od fizičkog, a mi se mentalno zamaramo. I zaista, eto, gledam, ja nisam neki Rockefeller, nisam neki snob, ali gledam koliko mogu, pa makar ću i ići na svoju štetu umjesto 7 dana negdje da odmaram, da imam obavezu praviti neki obrok, a pravim kod kuće, znači ja sa svog posla idem opet na posao, posao domaćice, žene, svaka žena je kod nas otprilike u 5 deka tu negdje. Ako ću ići, odoh 5 dana. Odoh 5 dana, 5 noći, nije bitno. Kako?
1: Ko će da plati 5 dana?
2: Pa plaćamo zajedno. Imamo taj svoj, mislim, nije 5, ja plaćam 7, ali govorim, na uštrob sebe ću ići, ali ću otići negdje na all inclusive, ne mogu, znači to mi je previše hrane, to mi je previše svega, ja ne mogu toliko da jedem, ja ne jedem toliko, niti iko od nas jede toliko, ali svi mi ono, joj, sad smo mi uplatili, ne poznam što, ne kolačiće, pa koktelčiće, pa služiti kafu, pa keksiće uz tu kafu, pa doručak, ručak večera, pa usto nešto ono, ti se vratiš 3 kile deblji, mislim, ono, niđe veze. Tako da to ne volim, polupansion je meni sasvim okej, nama. Ja volim, moram mentalno odmoriti da bih, kažem opet,
1: mogla dalje.
2: Na svoju štetu možda neću biti 7-10 dana, bit ću manje, ali taj mi odmor
1: treba. Odmoriš.
2: Da kvalitetno odmorim, tako je.
1: Dobro, znači, ja skupio bih 1700 maraka, vidim ja po ovim cijenama, ja ne mogu nigdje.
0: Pa mogao bi sam.
2: Da,
0: sada
2: za

0: Sedneš, što je tebi mjera.
1: Da sjedneš ti u auto, ti sam.
0: Oču na more.
2: Kaže,
1: ženo, vidimo se.
2: Nazvao jedan hotel.
0: Zove ga žena, gdje si kaj na moru?
2: Rekao, ja imam 1700, kaže, ovih hotela, kaže, skupi još toliko.
0: Još toliko, pa ćemo moći razgovarati u neke 4 noći, 5 dana, da. To i to.
2: Ništa, zato ću ja sad vas da iznenadim, ja kupujem apartman.
1: Opa,
0: moja, pa gdje kupuješ apartman? Nećeš više,
2: apartman. Emere, mene, da ocjenju je li pogled brdo ili pogled more, da ima
1: daj odmah, kad kupuješ, daj odmah da rezervišem datu.
0: To u Crnoj Gori, jel to Crna Gora?
2: Našao je Haris kuću u Neumu, tako da.
1: Kuću u Neumu?
2: Kuću u Neumu. Pa nije bliže Stolac nego Neum, ali nema veze, tu smo.
0: Vidi,
2: u igri
0: ja
2: smo.
0: Sam iz Trebinja kao dijete, spuštala se dole, treba neki pola sata auto.
2: Tako
0: mi,
2: je, to prema tome, zvaću vas.
0: Može.
1: Do godine, ako Bog da.
0: Moje, mi smo na rodbina o kojoj si pričao i ti smo godan apartman.
1: Nema sad, evo, baš nema. Sad kad si htio, evo,
0: jest,
1: već su bili.
0: Isto,
1: dolaze mi ovi moji.
0: Jest. To je to.
2: Dobro, dakle, preporuka je za sve. Koliko si dug, toliko se i prostri.
0: Tako je, to jest. Nemamo problem ni s kuhanjem, nemamo problem ni ako ne želimo da kuhamo. Bitan nam je odmor. Taj odmor nam je možda bitan. Neko se možda odmara kad kuha.
2: Razlika, na ljetovanju se najbolje vidi razlike između muškaraca i žena. Mi smo ono praktični, dok su žene zavidne.
0: Jedno, sad smo i zavidni.
2: Zavidni, brate. Vi sve radite iz inata i nekomu inat. Da li je to neka vaša prijateljica, koleginica s posla? Ako je ona uplatila hotel, ne znam, 3 zvjezdice, mi ćemo u 5. Ako je ona u 5, mi u 7. Ako je na 7 dana, mi ćemo 15 dana. Da se za Instagrama slikamo.
0: E onda ja definitivno imam mušku energiju. Znači u ženskom tijelu, jer mene to apsolutno ne zanima.
2: Pa ne zanima tebe, mislim, ali
0: ono, okej, okay, super mi je. Nisam ikad nikoga pitala koliko ste dugo bili na moru.
2: A to je prvo pitanje, kad
0: sretiš
2: nekoga.
0: Gdje si bila na moru, joj, super ti je boja. Nikad mi u životu nije naumpalo da pitan gdje si bio i koliko si nana bio.
2: A jesu tebe pitali?
0: Pa ne znam.
2: Evo, prvo pitanje, Andreja.
1: Gdje ste bili?
0: Gdje idete, da.
2: A kako je bilo u Parizu? Aha.
0: A jest.
2: A jest. Dobro, jest. A sam ja ili Andrej pitao? Samo reci slušateljima.
0: Pa dobro, Andrej.
1: Ja, ali čovjek pitanje je bilo, ja moram samo da ispravim, pitanje je bilo, jesi li ti ono bila u Parizu?
0: Ja sam rekla jesam. I pitao je kad, ja vam govorim onaj početku mjeseca, rođendan kad mi je bio, City Break smo si uplatili i odšla sam u Pariz.
2: I?
0: Da ti pokažem, prijatelju. Na što me najviše kod njih fasciniralo? Podzemna.
1: Metro. Ima preko 20 linija metro.
0: Jest, ali mi smo išli ovom linijom 4, pa nadovezivali se na neku liniju 7. Mislim, užem, kad kažeš uzim 12 miliona ljudi, šta je uži dio grada, mislim, nema šta.
2: To ćemo druge prilike, čeka nas i Haris, kad ćemo vidimo šta ćemo za ovu kuću, da je kupimo.
0: Koju? Aha, da, ništa, ti kup kuću, a mi rentamo od tebe, može li tako?
2: I znači šta ćemo raditi?
0: Harse, daj papir.
2: Kupit ćemo kuću na moru i za naše slušatelje besplatno ležaljke. A soba, tržišne cijene.
0: Kojeg tržišta? Kojeg tržišta?
2: Lažaljke.
0: Ništa nije besplatno. Naučili smo da ništa nije besplatno.
2: Ajde samo da vidiš ono, odlična kuća, vjeruj mi.
0: Dobro.

0: kažem, što se tiče ovih osnovnih informacija što se mogu pročitati po portalima, čuti na medijima, uzimajte sve zaista sa rezervom i nemojte planirati da ste vratili novac dok ne dobijete zvanični odgovor sa pečatom uprave za indirektno oporezivanje. Široko je polje.
1: Dakle,
0: mnogo je široko.
1: Ako nema pečata, ništa ne važi.
0: Bez pečata ne
1: sve vrijedi. Je to šuplja priča. Rekla kazala.
0: I ne vrijedi bez onih 25.555. Ali interesantno, Emire, svi računaju na maksimalni povrat. Znaš, niko nije rekao joj dobit ću 7.000. Svi odmah 25.500.
2: Aha, ali mogu odrediti da bude to i 1.000 maraka.
0: Ne mogu odrediti.
2: Aha. Imaju neke uslovi.
0: Tako je, znači maksimalan povrat, jer tačno ti znaš koliko si platio PDV-a kad si kupio stan. Nema sad da neko kaže nisi ti zaslužio, ako si platio 25, nisi zaslužio 17. Ne, tačno su tablice napravljene.
2: Znači, ako si platio 50, onda ćeš dobiti 25.
0: Maksimalan iznos je 25.550. Ako si platio 17, ne možeš dobiti 25, možeš dobiti 17, tako ako je. Ispunjavaš sve uslove. Biće interesantno vidjeti koliko ljudi nema svoju prvu nekretninu i koliko zadnjih 10 godina ljudi nije imalo nekretninu na sebi, podrazumijevajući i apartmane na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Ono što je vrlo interesantno, ovo je jedna od prvih ozbiljnih mjera koja se provodi na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine.
2: Da, u oba entiteta.
0: Tako je, bilo je ranije raznih mjera, razni kantoni, federalni nivo, republički nivo i slično, ali ovo je prva mjera koja se provodi na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Mislim da je to super, super, super stvar.
1: Hvala puno, Karise. Mi odjavljujemo za danas. Šta da vam kažem? Kupite danas, nemojte čekati. Vi koji ste zaštekali pare negdje. Evo Andrej prvi, ima sad 100.000, a kad ga pitaš imaš li, nemam.
3: I, da imam 100.000.
1: 100.000 garantujem, sad u džepu ima.
2: Ja u džepu? Koliki su mi džepovi?
0: To je u dolarima, sprema se za ovu Ameriku.
1: Ma ja, on hoće da ide na Golden Gate da vidim.
0: Golden Gate, a ništa, znaš šta,
2: I Andrej, want to assimilate.
0: Evo ovako, Andrej, ajde se dogovorimo. Ako
2: dobro.
0: Bosna i Hercegovina, evo, javno obećavam.
2: Dobro.
0: Ako Bosna i Hercegovina pobjedi Ameriku i budem igral protiv Egipta,
2: dobro,
0: u sljedećoj rundi, imaš od mene plaćan odlazak u Egipta da vidiš, u Egipa da vidiš piramide, evo javno, ti i tvoja supruga i dijete, jel može?
2: Uuuu, može.
0: Eto, znači javno, ide sam promet, plaća Andriju.
1: A što ću ja da gledam, ja da radim, onda se...
0: Tamo... Ne, ja i ti ćemo raditi, mi ne znamo da odmaramo, nema, pusti.
1: A, pravo si.
0: Nek
1: ništa, evo, pošteno, ja sam svjedok, dakle, ako, pa, ajde da ponovimo, stani malo da ponovimo, evo i Laila se uključio. Dakle, ako... Ako pobjedimo Ameriku, a hoćemo, i onda udaramo na Egipat u...
0: Ne zanima me, hoćemo pobijeti Egipat ili nećemo. Znači, bitno samo da igramo protiv Egipta, ja Andreja šaljem u Kajro.
1: A što ako budemo igrali protiv Kolumbije?
0: Ne vrijedi ponda.
2: Samo Egipat. Dobro, hvala, pošteno. Mislim, niš čega, hvala ti, Karse.
0: Znači, ovo je stvarno...
2: Mnogo znači, volio bi... Imam jednu krasnu knjigu, Drevni Egipat, nisam nikad...
0: Jesi bio?
2: Nisam, a samo sam knjigu čitao. Znači,
0: pazi ovo, od danas navijamo za Bosnu i za Egipat. Ja. A sraz je u, mislim da je to osmina finala, samo da, jest, osmina finala. A to nije puno.
1: E, ozbiljna ponuda je.
0: Eto, dogovoreno, javno. Pa će da nas Andrej pripazi tamo sa ovim kamenjem s piramida, da nam donese pa
1: ja kamenčić. Ja bi Andrej upao tamo, ono, one mumije bi pobjegle s plaće.
0: Ništa, evo, javno eter je otišlo i od danas navijamo isključivo za Bosnu i isključivo za Egipat.
1: Bravo. Dobro ponuda, Andrej. Dobra, sviđa mi se.
2: Meni se još više sviđa. Dajmo, mislim, sad moramo pobijediti. Moramo pobijediti Amerikance i Egipćani moraju osigurati.
1: To je završeno, vjerujem.
2: Osminu finala.
1: To je završena priča. Ovi prepotentni su druženje. Amerikanci. Dakle, ja sam malo čitao njihove izjave i sve ovo što oni rade kao najave utakmice protiv nas, mislim da bi im se moglo obiti u glavu. Ali o tome u ponedjeljak, polako.

0: Lounge. Druženje, kreacija, priča i zamonde. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Idemo dalje na Hit FM-u i evo danas, pored svega što nam donosi ljeto, važno je da se na trenutak prisjetimo i jedne važne teme, ali bez težine i bez patetike, samo onako iskreno i ljudski. 26. juni je Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Dan kad se ne priča samo o problemu, već o podršci. O tome koliko je važno da budemo ljudi jedni prema drugima, da slušamo, da vjerujemo, da ne okrećemo glavu, jer nasilje se često dešava tamo gdje ga ne očekujemo. Tiho, u pozadini, iza zatvorenih vrata. I baš zato svaki glas koji kaže tu sam ako me trebaš, vrijedi više nego što mislite. Ako si ti ta osoba koja se bori, znaj da nisi sam, nisi sama. A ako poznaješ nekoga kome treba podrška, onda budi rame, budi oslonac. I da, nije slabost tražiti pomoć. Snaga je u tome da ne šutiš. I zapamti, i mali gesti pažnje mogu nekome promijeniti dan, pa i život.
1: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Ne znaš ti o meni ništa, neke nove stvari volim, šta me sve noći sretne, a ne mogu da

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.

0: sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para u BNC-u.

znate li priču o Vasi ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorija.